0: Go nîne nîne çiqa şirîne Çen şirîne kesek nîne ji min re bibêje Ya bibi dengê xweyê nexweş Yan nebêje yan jî xweş bêje Lê ez çawanim Ez pir ji strana hez dikim Pir ji muzikê hez dikim Lê bi salan min Got got got ez daviya daviya geçtim Vê yekî ku ez ne stran bêjim bira Hema bila ez guhdariya vana bikim Têra min heye Megu, evet yani hune çava denge xwajime ra bişinin, hune çava peyame xwajime ra bişinin Instagram ama TRT Kurdî Radyo
1: U WhatsApp ama 0505-784-47-78 mesajen ve din Erol İlhan Nevisandiye gote Slavji Semsuri emdixwazin hün mera gevre vekin ser sera ser çava Çend stranin din hene beriya gevre Mehmet Can Nevisandiye ji nisibine rengin gote rojbaş Slav û Rêz, ez Hemecan ji nisêbîna rengîn her cilem Slavê xwe dişînin şirnexê girtîgeha tîpa teyê li vir Mihemed Agirman girtiye wî û hevalê wî xwedê rojek berî rojekê ji wir xilas bike Slavên germ ji bo wan me dirêj kiriye germ gotiye ew xwas
0: Kekê me yê Hemedcan rotasiz kaptanê me ye
1: Ew eve ajokarê erebê ye ereba ser nav bajêr و هر وقت گوییه که سپاس اف رادیو و وک درمان آنها گوییه درمان خانه اجزا خانه اجی پیدا نبه مالا و قربان تو گله که سعی جم مردین اجی کر برانه آلپ حفیات نویسندیه حقی جان آلپ گوییه که از اپراتورم سلام خود دشینم جبو تمام من هف پیشه این خواه مسلک داشته این خواه سر سر او سر چاوا قربان و هر وقت آردل اون ات گوییه سلام و رئیس خوشکامن هون چاوانه باشین حوالی هیجا سر سر سر چاوه اجی باتمانه آردل اونات هون دکارن ستانا برادر دما تودکنی جمرا لیخن که امنی بدن آنها کی جان حاضره و گوتو به جیدا کرم کن جیدا یکی برا نورالله گناهی بیجه

0: TRT Kurdî Radyo, Ware Müzika Kurdî.
1: Ave do te halahut, bendem la hazar put. U sev khore şale süt, Mecid a pezen darut. Khotun o gunda khot kata, tarak gani metata. Şemek darak daikata, daikata kurbarata. Loro koru, lo koru, parvan çagat nama. Liber dara khor mama. شل یلی کر شل نوم زیب کل کر کل نوم حنا سر پیره یه دارگو پرو کره یه